0: Iko inandatonchi na nekeluka gepe anatoncha karche kwa da. Inameni nato nangaji singa. Alo, nato ibarala.
1: Ibarala mi.
0: Asana natonchi ndole.
1: Nato ambaye wangola.
0: Toneka.
1: Iko njena konchi veti.
0: Position sur place wa ala bouger.
1: Ah, la ve bouger pe gyanga da. Imba mangala.
0: Bon samedi nazwa. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.